0: anyi kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio
1: haji se bi oyo la ri oyo ni se bi babeni.